0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про одноденний візит Папи Лева XIV на південь Італії в зону екологічного лиха. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіан Ілія Броновський і Тимотей Коцур.
1: У суботу Папа Лев XIV здійснив пастирський візит до Ачери, одного з міст регіону Кампанія, що входить до зони екологічного лиха, відомої як «Земля вогнів». Ця територія впродовж десятиліть потерпає від незаконного захоронення токсичних відходів та пожеж на сміттєзвалищах, які завдали тяжких наслідків для довкілля та здоров'я людей. У Катедральному соборі в Небовзятої Діви Марії Святіший Отець зустрівся з єпископами регіону, духовенством, богопосвяченими особами та родинами тих, хто помер внаслідок екологічного забруднення. У своїй промові папа поєднав біблійне видіння пророка Єзекіїла із закликом до морального та соціального відродження цієї землі. На початку промови Лев XIV згадав, що ще папа Франциск прагнув відвідати Ачеру, аби підтримати наслідки території, позначеної болем і стражданням. Він зазначив, що енцикліка «Лаудато Сі» стала важливим орієнтиром для церкви у справі захисту створіння та людської гідності. Крик створіння та бідних серед вас був відчутий ще драматичніше через смертельну суміш темних інтересів та байдужості до спільного блага, що отруїла природне та соціальне середовище. «Це крик, що вимагає навернення», – наголосив Святіший Отець. Папа пояснив, що прибув до Ачери насамперед для того, щоб бути поруч із родинами жертв екологічного забруднення та підтримати тих, хто попри біль і несправедливість не перестав боротися за правду та надію. Водночас він подякував місцевій церкві та всім людям доброї волі, які відповіли на зло добром, маючи мужність викривати несправедливість і підтримувати народ у надії. Центральним образом промови стало пророче видіння з 37-го розділу книги Єзекіїла про долину висохлих кісток, які Господь повертає до життя. Папа Лев XIV зазначив, що цей біблійний епізод допомагає зрозуміти духовний стан землі вогнів, де колись родюча і прекрасна земля була спотворена смертю та руйнуванням. Перед цією реальністю можуть бути дві позиції – байдужість або відповідальність. Ви обрали відповідальність і з Божою допомогою розпочали шлях залучення та пошуку справедливості, сказав Святіший Отець. Роздумуючи над словами Господа до пророка, чи можуть ці кістки ожити, папа зауважив, що це питання Бог ставить сьогодні кожній спільноті, яка переживає страждання, несправедливість і втрату надії. Господи, смерть здається всюди, несправедливість, здається, перемогла, злочинність, корупція, байдужість і далі вбивають. Добро, здається, висихає. Але якщо ти питаєш нас, чи можуть ці кістки ожити, ми віримо і кажемо, Господи Боже, ти знаєш, промовив папа Лев XIV. Святіший Отець наголосив, що Бог здатний перетворити навіть постелю на місце нового життя. Він закликав місцеві церкви та громадське суспільство не втрачати довіри, а спільно будувати майбутнє, засноване на відповідальності, вихованні молоді, чесній праці та співпраці між людьми і інституціями. Будьте свідками цього впертого опору, що стає відродженням там, де Євангеліє освітлює і перетворює життя, закликав папа. У завершальній частині промови Папа Лев XIV наголосив, що справжнє екологічне та соціальне відродження починається з внутрішнього навернення людини, посилаючись на слова пророка Єзекіїла про нове серце і нового духа, Святіший Отець підкреслив, що лише Бог може глибоко оновити людину та суспільство. Існує духовність місць, але вона завдячує всьому духовності людей, адже зміна світу завжди починається з серця.
0: Я радий, що можу провести цей суботній ранок між вами, знову відвідуючи регіон, красу якого не може скасувати жодна несправедливість, мовив папа Лев XIV, розпочинаючи своє слово до громадськості землі вогнів, зустріч з якою відбулася на центральній площі Аччери після зустрічі з духовенством в Катедральному соборі. У житті ми розуміємо, чим тендітніша краса, тим більше вона вимагає турботи і відповідальності. Ось у цьому, дорогі мої, полягає головний сенс моєї сьогоднішньої присутності в Аччері, підтвердити і підбадьорити той порив гідності та відповідальності, який відчуває кожне чесне серце, коли життя проростає і одразу потрапляє під загрозу смерті, сказав папа, зазначивши, що той, хто має дар віри, той розуміє, що цей порив походить від Бога Творця. Наступник святого Петра зауважив, що визначення «земля вогнів», яке зробило ці терени відомим, не є справедливим щодо добра, яке існує і чинить спротив, але воно допомогло усвідомити серйозність корумпованості та байдужості, що дали простір злочинам. На цій території, насправді, є життя, яке протистоїть смерті. Справедливість існує й утвердиться. Звісно, треба обирати життя і звільнятися від пут смерті. Завжди є якась тонка вигода в тому, щоби змиритися в компромісах, у відкладанні необхідних та сміливих рішень, фаталізм, нарікання, перекладання провини на інших – це живильне середовище для беззаконня і початок опустелювання сумління, мовив Лев XIV, закликаючи, щоби кожен взяв на себе свою частку відповідальності, обираючи справедливість і служачи життю. Далі Святіший Отець нагадав, що ця земля вже заплатила високу ціну, похоронивши чимало своїх синів і дочок. Це спонукає спробувати разом бути свідками нового союзу, прямувати до відродження, що є часом етичних дій і дієвої пам'яті, щоби чинити спротив поступові технократичної парадигми. Ця парадигма, за словами Лева XIV, досі представляється як переможна. Вона лежить в основі помноження конфліктів, за якими є боротьба за ресурси. Її розпізнаємо в технологічному розвитку, який націлений на запаморочливі прибутки небагатьох і залишається сліпим до людей, їхньої праці та їхнього майбутнього. Тож початком змін є переміна нашого погляду. На думку деяких, залишити нашим дітям кращий світ стало надто амбітною метою. Однак завдання залишити світу кращих синів і дочок не повинно бути таким, вів далі папа, наголошуючи на тому, що зусилля щодо виховання доступні нам і є пріоритетними. Виховувати, звісно, молодь, але також дорослих. Кожен має що дати, але спершу потрібно навчитися отримувати, сказав Лев XIV, визнаючи, що з цим нелегко погодитися, але це початок майбутнього. Мої дорогі, саме справжня зміна економічного, громадянського і навіть релігійного мислення допоможе створити те добро, яке оздоровить цю землю та всю планету. Серед людей, інституцій, державних та приватних організацій необхідно зміцнити та розширити пакт, який вже приносить перші плоди в освітній та соціальній сферах. Він не тільки протидіятиме та підриватиме злочинні союзи, але й позитивно поєднає та примножить найкращі сили та великі ідеї, які вже є у ваших серцях, наголосив Святіший Отець, дякуючи тим, хто був піонером цих відважних починань, першими викриваючи лихо цієї землі та привертаючи увагу до прихованої і заперечуваної реальності її отруювання. Сьогодні, за словами наступника святого Петра, ми маємо усвідомлення необхідності пильнувати здоров'я створіння, відкидаючи спокуси збагачуватись за допомогою практик, які забруднюють землю, воду, повітря і співіснування. Потрібно вчитися бути багатими по-іншому, тобто уважнішими до стосунків, більше спрямованими на спільне благо. Саме з цього навернення можна видобути добрі практики громади, завдяки людям і підприємствам, які плекають усвідомлення меж, а не безвідповідальне їх порушення, які цінують відновлення, а не логіку вторгнення, які прагнуть справедливості, а не володіння. Зокрема, бути близькими до людського серця, а отже, ближчими до Бога, який його створив, означає прагнути спільноти, яка є більш інклюзивною, більш згуртованою, менш схильною до маргіналізації та поляризації, сказав Святіший Отець. У Німеччині українських храмах всі пожертви, зібрані під час недільної служби в День П'ятидесятниці 24 травня, будуть повністю передані організації Реновабіс, інституції Німецької католицької церкви, яка вже 30 років підтримує католиків та їхні громади у Східній Європі. Йдеться про щорічну кампанію з нагоди П'ятидесятниці, яка у 2026 році має тему «Зростати разом, щоб Європа залишалася людяною». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах, які стосувалися місійної природи церкви, ми роздумували про важливість євангелізації. Догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що до звіщення Євангелія покликані всі християни. Бо посвячення особи не є винятком, адже життя, згідно з Іванівськими радами, є живим свідченням присутності Христа у світі. Священний собор підтримує і хвалить тих чоловіків і жінок, братів і сестер, які в монастирях, в школах, у лікарнях або ж на місіях прикрашають невісту Христову своєю стійкою та смиренною вірністю згаданій посвяті, надаючи всім людям своє щедре, найрозмаїтіше служіння, зазначає соборний документ про церкву. У цьому епізоді погляньмо на кілька особливостей місійного виміру богопосвячених осіб. Варто зазначити, що не кожен інститут богопосвяченого життя відзначається харизмою апостольської діяльності, оскільки існують типи чинів чи згромаджень, у яких перевага надається самоті й молитві, і таких монахів дуже рідко можна зустріти за межами монастиря. Однак сама їхня присутність уже є знаком Божої дії у світі, який проявляється через різні форми. Яскравим прикладом цього є свята Тереза від Дитяти Ісуса, яку папа Пій XI 14 грудня 1927 року проголосив покровителькою усіх місій. На перший погляд це незвично, оскільки вона майже ніколи не залишала монастиря, належачи до ордену Пресвятої Марії з гори Кармель, харизмою якого є споглядальна молитва. Однак її молитва та духовний досвід, описані у творі «Історія однієї душі», зробили її справжньою місіонеркою, яка й досі несе Боже Слово та Божу любов у різні куточки землі. Тому головним завданням богопосвячених осіб є ділення Божою любов'ю через різноманітну співпрацю з місією церкви відповідно до багатства харизми кожного чернечого інституту. Звичайно, чимало людей досі дивляться на богопосвячених осіб як на диваків, адже мають про них загальні або стереотипні уявлення. Причин може бути багато, однак ключовим аспектом стає віра. Без віри неможливо зрозуміти чернечий стан, а тим паче тоді, коли Бога сьогодні намагаються прогнати життя суспільства. Світ, який забув про Бога, ще може зрозуміти місію богопосвячених осіб у допомозі нужденним, але навряд чи зрозуміє їхню посвяту Богові, їхнє свідчення про любов Христа до розгубленого людства і про волі Небесного Отця, щоб ніхто не загинув. Як можна без віри зрозуміти сенс життя, яке характеризується прагненням бути живою пам'яттю про спосіб життя Ісуса? Попри нерозуміння та брак віри, богопосвячені особи продовжують любити світ за прикладом Христа, уприсутнюючи в ньому перші плоди Божого Царства. Разом з матір'ю церквою вони з болем приймають драми світу, молячись за нього. Завдання церкви, частиною якої є богопосвячення особи, полягає у звіщенні Євангелія. Деколи можна почути, що світ сьогодні не готовий слухати Євангелія, не хоче бути євангелізованим. Однак це лише поверховий погляд, якщо порівнювати сучасний церковний контекст із періодом ранньої церкви. Після події зіслання Святого Духа лише 12 апостолів разом з іншими 72 учнями Ісуса були покликані звіщати Євангелія всьому світу. Ба більше, тогочасний світ був настільки ворожим до церкви, що мучеництво стало невід'ємною частиною християнського життя. Сьогодні ж світ є не настільки ворожим до віри, як радше байдужим. Іноді складається враження, що суспільство не особливо цікавиться релігією, а надто християнством. Йдеться не про поверховий інтерес, адже завдяки легкому доступу до інформації багато людей можуть похвалитися, що майже все знають про християнство. Цей феномен швидкоплинної цікавості спонукає багатьох зосереджуватися на інших речах, які видаються привабливішими за християнську віру. У схожій ситуації колись опинився апостол Павло, який прийшов із проповіддю Євангелія до мешканців Атен на Аеропаг. Він бачив, що атеняни були релігійним народом, оскільки спорудили пам'ятник невідомому Богу. А коли почули вістку про Христа, то не хотіли слухати, їм було нецікаво. Своєю чергою апостол Павло не відступив. Спраглим новизни городянам він виклав суть християнської віри, силу воскреслого Христа. Він не відступив перед початковим неприйняттям, презирством та, здавалося б, незначним успіхом своєї проповіді. Особливості цієї проповіді показують вихідну точку для сучасних проповідей Євангелія. У всіх культурах, в кожній людині є пам'ятник невідомому Богу. Церква, яка є вчителькою євангелізації, зуміла пролити євангельське світло на цей пам'ятник і завдяки цьому знайшла своє чільне місце в різних епохах, в аеропазі будь-якої культури. Апостол Павло не докоряє атенянам, не зводить стін, звинувачуючи їх в ідолопоклонстві, але намагається проникнути в їхні серця, будуючи мости, щоб донести до них Євангелія. Він нагадує їм, що вони релігійні люди, і це правда, бо голос Бога присутній в найглибших струнах людської душі, яку він створив. У найпотаємнішому куточку душі живе невідомий Бог, і людина відчуває тугу за своїм Творцем. Саме в ці глибокі і часто неправильно інтерпретовані струни серця необхідно донести звістку про воскреслого Ісуса, особливо тим, хто надіється на Нього, часто несвідомо. Коли Ісус наштовхувався на неприйняття, Він не переставав дивитися на інших з любов'ю, яка є єдиною річчю, здатною роззброїти людину і торкнутися її серця. З іншого боку, скептики, ті, хто ніколи по-справжньому не вірили або втратили надію, ніколи не припиняли спостерігати за віруючими людьми та богопосвяченими особами, щоб спровокувати їх дати свідчення. Сьогодні багато хто кидає виклик християнам. В основі неприйняття, зокрема богопосвячених осіб, лежить запит зробити християнське свідчення правдивим. Звичайно, чернечий стан може шокувати і дивувати. Однак він цінується з огляду на розкриття питання про сенс життя і найглибші прагнення серця. Тому членам церкви інколи потрібно звільнятися від стереотипів і не боятися звіщати Євангелія в усіх середовищах, навіть там, де люди, здавалося б, є найвіддаленішими чи байдужими до віри. Ба більше, таким людям варто присвячувати час і турботу, приводячи їх до заїзду церкви, наче добрий самарянин, який лікує, заспокоює, втішає і відновлює радість життя. В історії церкви можна знайти чимало прикладів звіщення доброї новини, включно із засновниками різних чинів і згромаджень. Вірність Христові та харизмі Чернечого інституту, а також відкритість на звіщення Євангелія є доброю нагодою для чернецтва будувати мости між церквою та світом. Отож, завдання церкви – звіщати Христа – залишається незмінним від початку її заснування. Церква не має іншого Євангелія, окрім того, яке від самого початку отримала і яке зібрано в живому переданні. Водночас воно є новим і незвіданим, адже кожен день проживається в силі Святого Духа в історії світу. З іншого боку, людина також не змінюється за своєю природою, яка пов'язана з Богом. Це означає, що не потрібно вигадувати чудодійну формулу чи стратегію євангелізації, оскільки людину спасають не вони, а живий Христос, присутній між нами. Відтак, завдання богопосвячених осіб залишається тим самим, що й завжди – свідчити живого Христа через посвяту Богові, через братнє, сестринське життя та залучення до здійснення конкретної місії власного Чернечого інституту. Якщо чернецтво автентично переживає своє покликання, люди це обов'язково помітять і тягнутимуться за справжніми прикладами чернечого життя. У такий спосіб богопосвячені особи ставатимуть добрими отцями і матерями, вчителями, які зігріватимуть серце тих духовних сиріт, що не довіряють іншим вчителям, позбавлені ідеалів, цінностей чи надії. Це особливо актуально для молоді, яка відчуває глибоку жагу до Бога, і бажання пізнати справжнє обличчя любові.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: В мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, звісти, спасіння душ наших, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всіх, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі деяконство, за весь причити людей, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй.

0: Троицю ту пречисто преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Всі народи заплещіте руками, воскликнім Бові голосом радости, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Господь Всевишній, страшний, цар великий по всій землі, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Він покорив людей нам і народи під ноги наші, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Дійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною і розп'яти бути Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один із Святої Троїці, рівно славами з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
0: Ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадимося, Господеві, воскликнімо Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його з ісповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Бо Бог великий, Господі, цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі,

Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, алелуя. Ангельські сили на робі твоїм, а сторожа омертвіла, Марія стояла у робі, шукаючи пречистого тіла твого, полонив тебе, та не переможений ним. Зустрів ти діву, даруючи життя, воскресе з мертвих, Господи, слава тобі. Вознісся ти у славі, Христе Боже наш, радість сотворивши в

Tu. Препрославлені ти, Христе Боже наш, світила на землі отців наше основав ти, і ними до істини віри всі нас наставив ти, Бате милосердний, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, апостолі проповідування отців догмати, єдину віру утвердили церкві, яка і ризу істини з богослов'я вишнього носячи, право праведні славить, благочестя велике таїнство, і нині посяг час, і на віки віків, амінь, сповнивши промисел щодо нас, і те, що на землі з'єднавши з небесним, вознісся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але не

0: премудри.
1: Деяния святых апостолов, читания.
0: Будем уважні.
1: В тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії. Поспішав, бо щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він посилав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли вони прийшли до нього, він до них промовив: «Бажайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході увійдуть між вас вовки хижі, які не щадитимуть стада, та й зміж вас самі постануть люди, що говоритимуть повні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я 3 роки, ніч і день, не перестав кожного з вас зі сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і Слово Його благодаті, що може збудувати і дати вам насліддя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я вам показав, що так працюючи треба помагати слабосильним і пам'ятати слова Господа Ісуса, що сказав сам: більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молити.

Стражні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син Твій Тебе прославив, згідно з владою, яку Ти дав Йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав Йому. Це вічне життя, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого Ти послав. Я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер отже прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку я мав у Тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені зі світу. Вони були Твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Слова, бо що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов. І увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких Ти дав мені, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і йду до Тебе. Отче святий, ради імені Твого бережи їх тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім Сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали в собі радість.

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за усіх наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер.

ще молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захитив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував.

0: Ще молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні, що іще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуєм.
0: Щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу.

0: Святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших і весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Щоб і царя всі ми прийняли, що його славі невидимо супроводжувати.

0: Повні молитву нашу Господеві,
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: Господи Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хваління від тих, що призивають Тебе всім серцем, прийми моління і нас грішних, і принеси до свого святого жертовника, і вчини нас здатними приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людські невідання, і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та щоб вселився дух благодаті Твоєї благий у нас, і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх, щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбімо один одного, щоб

Отца неба и земли, все видимо и невидимого, и в единоспоре Иисуса Христа, Сына Божого, единородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світлого, істина від Бога істиного, родженого, несотворено, єдиносушного, з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і оплатив все з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а й от царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа.

0: Апостольську церкву, ісповідую на хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.

Благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Найперше поміни Господи, святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава і преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово,

0: Співувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помянувши, ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Тобі вручаємося життя наше і надію, людинолюбний владико, і просимо, і молимо, і благаємо, сподоби нас причаститися небесних твоїх і страшних таїн цієї святої духовної трапези з чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед тобою, не на суд і не на осудження. Заступи, спаси.

0: Славника охоронця душителю нашого Господа,
1: Подай,
0: просим.
1: Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа,
1: Подай,
0: просим. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа,
1: Подай,
0: просим.
1: Господи.
0: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, Господа,
1: Подай,
0: просим.
1: Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просимо.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові
1: Помій,
0: віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе Небесного,

0: Головы ваши, Господи, преклони.
1: Отже, Владико, те, що перед нами усім на добро вчини, відповідно до потреби кожного, з плаваючими плавай, з подорожніми подорожуй, несужих із цілий лікарю душі тіл, благодатью і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсюди.

0: Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я, вечері Твоєї тайної, сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Ростью принявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі слави, і подяки, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я

0: Теле ты на любям завжды на не повсель час и на веки веки.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духови, и ныне повсек час и на веки веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоусту, архієпископа Константинополя і святих отців Першого Вселенського Собору і всіх святих помилує спасе нас.

0: Слава Ісусу Христу! Цієї неділі церква згадує святих отців Першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї, а в Євангелії ми чуємо молитву Ісуса Христа, яку Він виголосив під час своєї останньої зустрічі з учнями перед своїми страстями. Цю молитву ми також називаємо архієрейською молитвою Христа. Звернімо сьогодні нашу увагу на слова Божественного Спасителя, які Він неодноразово повторював своїм учням і тим, хто не хотів Його приймати як Спасителя і Месію, тобто фарисеям, законовчителям. Він говорив те, що Його послав Небесний Отець. Ще в своєму дитинстві Ісус говорить про своє посланництво, коли після загублення в храмі каже до своїх батьків: «Хіба ви не знали, що я маю бути при справах мого Отця?» Ісус дуже цінував свій зв'язок із Небесним Отцем. Євангелисти часто описують нам Христа на молитві, як Він усамітнюється, розмовляючи з Отцем, черпає силу для свого служіння. Навіть в Оливному саду Ісус молиться: «Отче, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, але не моя, але Твоя, нехай буде воля». Христос ніколи не забував про свою місію і ставився до неї з усією серйозністю та любов'ю. Тому в сьогоднішній молитві каже: «Я прославив Тебе на землі, виконавши діло, яке Ти дав мені до виконання». А на хресті Христос промовляє: «Звершилося». Тобто діло спасіння виконано, воля Отця здійснена до кінця. Місія Ісуса полягала в тому, щоб об'явити людям Бога, показати, що Бог є любов'ю і світлом життя. Також місію мали і апостоли. Їх завданням було зберігати Його Слово, передавати Його науку і свідчити про Нього світові. Таку саму місію мали і святі отці Першого Нікейського собору. Вони боролися з єресями та захищали правдиву віру церкви. У 325 році святі отці відстоювали істину про Ісуса Христа як правдивого Бога і правдиву людину. Вони уклали символ віри, який ми молимося до сьогоднішнього дня під час кожної святої літургії. Для них віра не була простою теорією чи якоюсь філософією. Вони розуміли, що якщо людина неправильно пізнає Бога, то неправильно і живе. Тому так важливо було зберегти чистоту христового вчення. Сьогодні церква має ту саму місію – правдиво передавати Боже Слово та науку, якою навчав Ісус. Бо як і колись існували різні єресі, помилкові науки, так і сьогодні є багато сект, ідеологій та різних тлумачень, які перекручують святе письмо під власні погляди чи власну вигоду. Тому кожен християнин покликаний не лише мати віру, але також її пізнавати. Якщо ми хочемо передати віру своїм дітям, рідним чи знайомим, мусимо самі багато навчатися, читати Святе Письмо, вдумуватися в науку церкви, вдумуватися в науку святих отців та жити тим, у що віримо. Бо, як каже Ісус у сьогоднішньому Євангелії, вічне життя полягає в тому, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Пізнання Бога – це не лише знати щось про Нього. Воно неможливо закритися тільки в теоретичне знання чи слова. Людина по-справжньому пізнає Бога тоді, коли починає Його наслідувати, коли Боже Слово змінює її серце, її поведінку, спосіб її мислення і все її життя. Пізнання Бога є тим основним завданням, до якого покликана людина. Пізнання Бога неможливе без Його наслідування. Через пізнання Господа, таким, як Він є насправді, ми по-справжньому зможемо змінювати своє життя і життя також довкола себе. А справжнє пізнання Бога завжди відбувається через наслідування, і настільки людина буде здатна наслідувати Ісуса та вірити Йому, настільки вона зможе Його по-справжньому пізнавати. Тому не біймося ніколи пізнавати Ісуса, йти за Ним у своєму житті. Христос знає, що бути Його учнем є непросто. Він розуміє страх і слабкість, розуміє невпевненість людини, і саме тому в своїй молитві він каже, що молиться за своїх учнів, бо світ дуже часто противиться Богові, живе без нього або навіть свідомо його відкидає, так як і колись це було, як це робили фарисеї, законоучителі і інші противники Ісуса, так відбувається це і сьогодні. Але Христос ніколи не залишає своїх учнів самих, він завжди молиться за них і провадить їх. Стараймося завжди довіряти Ісусові, не боятися Його свідчити, не боятися Його пізнавати і дозволяти Йому змінювати своє життя. Слава Ісусу Христу!
1: Проповіді, яку виголосив отець Даниїл Галас, чину святого Василія Великого, ми закінчили трансляцією святої літургії в українському обряді з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану. Її сьогодні відспівали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Ласниці ні ласкавої розрадися, крім Тебе, о Божа мати, бо Ти охорони.
1: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про одноденний візит папи Лева XIV на південь Італії в зону екологічного лиха. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіан Ілія Броновський і Тимотей Коцур.
2: У суботу папа Лев XIV здійснив пастирський візит до Аччери, одного з міст регіону Кампанія, що входить до зони екологічного лиха, відомої як «Земля вогнів». Ця територія впродовж десятиліть потерпає від незаконного захоронення токсичних відходів та пожеж на сміттєзвалищах, які завдали тяжких наслідків для довкілля та здоров'я людей. У Катедральному соборі в Небовзятої Діви Марії Святіший Отець зустрівся з єпископами регіону, духовенством, богопосвяченими особами та родинами тих, хто помер внаслідок екологічного забруднення. У своїй промові папа поєднав біблійне видіння пророка Єзекіїла із закликом до морального та соціального відродження цієї землі. На початку промови Лев XIV згадав, що ще папа Франциск прагнув відвідати Аччеру, аби підтримати наслідки території, позначеної болем і стражданням. Він зазначив, що енцикліка «Лаудато Сі» стала важливим орієнтиром для церкви у справі захисту створіння та людської гідності. Крик створіння та бідних серед вас був відчутий ще драматичніше через смертельну суміш темних інтересів та байдужості до спільного блага, що отруїла природне та соціальне середовище. Це крик, що вимагає навернення, наголосив Святіший Отець. Папа пояснив, що прибув до Аччери

0: Господь повертає до життя. Папа Лев XIV зазначив, що цей біблійний епізод допомагає зрозуміти духовний стан землі вогнів, де колись родюча і прекрасна земля була спотворена смертю та руйнуванням. Перед цією реальністю можуть бути дві позиції – байдужість або відповідальність. Ви обрали відповідальність і з Божою допомогою розпочали шлях залучення та пошуку справедливості, сказав Святіший Отець. Роздумуючи над словами Господа до пророка, чи можуть ці кістки ожити, папа зауважив, що це питання Бог ставить сьогодні кожній спільноті, яка переживає страждання, несправедливість і втрату надії. Господи, смерть здається всюди, несправедливість, здається, перемогла, злочинність, корупція, байдужість і далі вбивають. Добро, здається, висихає. Але якщо ти питаєш нас, чи можуть ці кістки ожити, ми віримо і кажемо, Господи Боже, ти знаєш, промовив папа Лев XIV. Святіший Отець наголосив, що Бог здатний перетворити навіть постелю на місце нового життя. Він закликав місцеві церкви та громадське суспільство не втрачати довіри, а спільно будувати майбутнє, засноване на відповідальності, вихованні молоді, чесній праці та співпраці між людьми і інституціями. Будьте свідками цього впертого опору, що стає відродженням там, де Євангеліє освітлює і перетворює життя, закликав папа. У завершальній частині промови папа Лев XIV наголосив, що справжнє екологічне та соціальне відродження починається з внутрішнього навернення людини, посилаючись на слова пророка Єзекіїла про нове серце і нового духа, Святіший Отець підкреслив, що лише Бог може глибоко оновити людину та суспільство. Існує духовність місць, але вона завдячує всьому духовності людей, адже зміна світу завжди починається з серця.
1: Я радий, що можу провести цей суботній ранок між вами, знову відвідуючи регіон, красу якого не може скасувати жодна несправедливість, мовив папа Лев XIV, розпочинаючи своє слово до громадськості землі вогнів, зустріч з якою відбулася на центральній площі Ачери після зустрічі з духовенством в Катедральному соборі. У житті ми розуміємо, чим тендітніша краса, тим більше вона вимагає турботи і відповідальності. Ось у цьому, дорогі мої, полягає головний сенс моєї сьогоднішньої присутності в вечері, підтвердити і підбадьорити той порив гідності та відповідальності, який відчуває кожне чесне серце, коли життя проростає і одразу потрапляє під загрозу смерті, сказав папа, зазначивши, що той, хто має дар віри, той розуміє, що цей порив походить від Бога Творця. Наступник святого Петра зауважив, що визначення «земля вогнів», яке зробило ці терени відомим, не є справедливим щодо добра, яке існує і чинить спротив, але воно допомогло усвідомити серйозність корумпованості та байдужості, що дали простір злочинам. На цій території, насправді, є життя, яке протистоїть смерті. Справедливість існує й утвердиться. Звісно, треба обирати життя і звільнятися від пут смерті. Завжди є якась тонка вигода в тому, щоби змиритися в компромісах, у відкладанні необхідних та сміливих рішень, фаталізм, нарікання, перекладання провини на інших – це живильне середовище для беззаконня і початок опустелювання сумління, мовив Лев XIV, закликаючи, щоби кожен взяв на себе свою частку відповідальності, обираючи справедливість і служачи життю. Далі Святіший Отець нагадав, що ця земля вже заплатила високу ціну, похоронивши чимало своїх синів і дочок. Це спонукає спробувати разом бути свідками нового союзу, прямувати до відродження, що є часом етичних дій і дієвої пам'яті, щоби чинити спротив поступові технократичної парадигми. Ця парадигма, за словами Лева XIV, досі представляється як переможна. Вона лежить в основі помноження конфліктів, за якими є боротьба за ресурси. Її розпізнаємо в технологічному розвитку, який націлений на запаморочливі прибутки небагатьох і залишається сліпим до людей, їхньої праці та їхнього майбутнього. Тож початком змін є переміна нашого погляду. На думку деяких, залишити нашим дітям кращий світ стало надто амбітною метою. Однак завдання залишити світу кращих синів і дочок не повинно бути таким, вів далі папа, наголошуючи на тому, що зусилля щодо виховання доступні нам і є пріоритетними. Виховувати, звісно, молодь, але також дорослих. Кожен має що дати, але спершу потрібно

0: навчитися отримувати, сказав Лев XIV, визнаючи, що з цим нелегко погодитися, але це початок майбутнього. Мої дорогі, саме справжня зміна економічного, громадянського і навіть релігійного мислення допоможе створити те добро, яке оздоровить цю землю та всю планету. Серед людей, інституцій, державних та приватних організацій необхідно зміцнити та розширити пакт, який вже приносить перші плоди в освітній та соціальній сферах. Він не тільки протидіятиме та підриватиме злочинні союзи, але й позитивно поєднає та примножить найкращі сили та великі ідеї, які вже є у ваших серцях, наголосив Святіший Отець, дякуючи тим, хто був піонером цих відважних починань, першими викриваючи лихо цієї землі та привертаючи увагу до прихованої і заперечуваної реальності її отруювання. Сьогодні, за словами наступника святого Петра, ми маємо усвідомлення необхідності пильнувати здоров'я створіння, відкидаючи спокуси збагачуватись за допомогою практик, які забруднюють землю, воду, повітря і співіснування. Потрібно вчитися бути багатими по-іншому, тобто уважнішими до стосунків, більше спрямованими на спільне благо. Саме з цього навернення можна видобути добрі практики громади, завдяки людям і підприємствам, які плекають усвідомлення меж, а не безвідповідальне їх порушення, які цінують відновлення, а не логіку вторгнення, які прагнуть справедливості, а не володіння. Зокрема, бути близькими до людського серця, а отже, ближчими до Бога, який його створив, означає прагнути спільноти, яка є більш інклюзивною, більш згуртованою, менш схильною до маргіналізації та поляризації, сказав Святіший Отець. У німецьких храмах всі пожертви, зібрані під час недільної служби в День П'ятидесятниці 24 травня, будуть повністю передані організації Реновабіс, інституції Німецької католицької церкви, яка вже 30 років підтримує католиків та їхні громади у Східній Європі. Йдеться про щорічну кампанію з нагоди П'ятидесятниці, яка у 2026 році має тему «Зростати разом, щоб Європа залишалася людяною». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
1: У попередніх епізодах, які стосувалися місійної природи церкви, ми роздумували про важливість євангелізації. Догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що до звіщення Євангелія покликані всі християни. Бо посвячення особи не є винятком, адже життя, згідно з Іванівськими радами, є живим свідченням присутності Христа у світі. Священний собор підтримує і хвалить тих чоловіків і жінок, братів і сестер, які в монастирях, в школах, у лікарнях або ж на місіях прикрашають невісту Христову своєю стійкою та смиренною вірністю згаданій посвяті, надаючи всім людям своє щедре, найрозмаїтіше служіння, зазначає соборний документ про церкву. У цьому епізоді погляньмо на кілька особливостей місійного виміру богопосвячених осіб. Варто зазначити, що не кожен інститут богопосвяченого життя відзначається харизмою апостольської діяльності, оскільки існують типи чинів чи згромаджень, у яких перевага надається самоті й молитві, і таких монахів дуже рідко можна зустріти за межами монастиря. Однак сама їхня присутність уже є знаком Божої дії у світі, який проявляється через різні форми. Яскравим прикладом цього є свята Тереза від Дитяти Ісуса, яку папа Пій XI 14 грудня 1927 року проголосив покровителькою усіх місій. На перший погляд це незвично, оскільки вона майже ніколи не залишала монастиря, належачи до ордену Пресвятої Марії з гори Кармель, харизмою якого є споглядальна молитва. Однак її молитва та духовний досвід, описані у творі «Історія однієї душі», зробили її справжньою місіонеркою, яка й досі несе Боже Слово та Божу любов у різні куточки землі. Тому головним завданням богопосвячених осіб є ділення Божою любов'ю через різноманітну співпрацю з місією церкви відповідно до багатства харизми кожного чернечого інституту. Звичайно, чимало людей досі дивляться на богопосвячених осіб як на диваків, адже мають про них загальні або стереотипні уявлення. Причин може бути багато, однак ключовим аспектом стає віра. Без віри неможливо зрозуміти чернечий стан, а тим паче тоді, коли Бога сьогодні намагаються прогнати з життя суспільства. Світ, який забув про Бога, ще може зрозуміти місію богопосвячених осіб у допомозі нужденним, але навряд чи зрозуміє їхню посвяту Богові, їхнє свідчення про любов Христа до розгубленого людства і про волі Небесного Отця, щоб ніхто не загинув. Як можна без віри зрозуміти сенс життя, яке характеризується прагненням бути живою пам'яттю про спосіб життя Ісуса? Попри нерозуміння та брак віри, богопосвячені особи продовжують любити світ за прикладом Христа, уприсутнюючи в ньому перші плоди Божого Царства. Разом з Матір'ю Церквою вони з болем приймають драми світу, молячись за нього. Завдання Церкви, частиною якої є богопосвячені особи, полягає у звіщенні Євангелія. Деколи можна почути, що світ сьогодні не готовий слухати Євангелія, не хоче бути євангелізованим. Однак це лише поверховий погляд, якщо порівнювати сучасний церковний контекст із періодом ранньої церкви. Після події зіслання Святого Духа лише 12 апостолів разом з іншими 72 учнями Ісуса були покликані звіщати Євангелія всьому світу. Ба більше, тогочасний світ був настільки ворожим до церкви, що мучеництво стало невід'ємною частиною християнського життя. Сьогодні ж світ є не настільки ворожим до віри, як радше байдужим. Іноді складається враження, що суспільство не особливо цікавиться релігією, а надто християнством. Йдеться не про поверховий інтерес, адже завдяки легкому доступу до інформації багато людей можуть похвалитися, що майже все знають про християнство. Цей феномен швидкоплинної цікавості спонукає багатьох зосереджуватися на інших речах, які видаються привабливішими за християнську віру. У схожій ситуації колись опинився апостол Павло, який прийшов із проповіді Євангелія до мешканців Атен на Аеропаг. Він бачив, що атеняни були релігійним народом, оскільки спорудили пам'ятник невідомому Богу. А коли почули вістку про Христа, то не хотіли слухати, їм було нецікаво. Своєю чергою апостол Павло не відступив. Спраглим новизни городянам він виклав суть християнської віри, силу воскреслого Христа. Він не відступив перед початковим неприйняттям, презирством та, здавалося б, незначним успіхом своєї проповіді. Особливості цієї проповіді показують вихідну точку для сучасних проповідей Євангелія. У всіх культурах, в кожній людині є пам'ятник невідомому Богу. Церква, яка є вчителькою євангелізації, зуміла пролити євангельське світло на цей пам'ятник і завдяки цьому знайшла своє чільне місце в різних епохах, в аеропазі будь-якої культури. Апостол Павло не докоряє атенянам, не зводить стін, звинувачуючи їх в ідолопоклонстві, але намагається проникнути в їхні серця, будуючи мости, щоб донести до них Євангелія. Він нагадує їм, що вони релігійні люди, і це правда, бо голос Бога присутній в найглибших струнах людської душі, яку він створив. У найпотаємнішому куточку душі живе невідомий Бог, і людина відчуває тугу за своїм Творцем. Саме в ці глибокі і часто неправильно інтерпретовані струни серця необхідно донести звістку про воскреслого Ісуса, особливо тим, хто надіється на нього, часто несвідомо. Коли Ісус наштовхувався на неприйняття, він не переставав дивитися на інших з любов'ю, яка є єдиною річчю, здатною роззброїти людину і торкнутися її серця. З іншого боку, скептики, ті, хто ніколи по-справжньому не вірили або втратили надію, ніколи не припиняли спостерігати за віруючими людьми та богопосвяченими особами, щоб спровокувати їх дати свідчення. Сьогодні багато хто кидає виклик християнам. В основі неприйняття, зокрема богопосвячених осіб, лежить запит зробити християнське свідчення правдивим. Звичайно, чернечий стан може шокувати і дивувати. Однак він цінується з огляду на розкриття питання про сенс життя і найглибші прагнення серця. Тому членам церкви інколи потрібно звільнятися від стереотипів і не боятися звіщати Євангелія в усіх середовищах, навіть там, де люди, здавалося б, є найвіддаленішими чи байдужими до віри. Ба більше, таким людям варто присвячувати час і турботу, приводячи їх до заїзду церкви, наче добрий самарянин, який лікує, заспокоює, втішає і відновлює радість життя. В історії церкви можна знайти чимало прикладів звіщення доброї новини, включно із засновниками різних чинів і згромаджень. Вірність Христові та харизмі Чернечого інституту, а також відкритість на звіщення Євангелія є доброю нагодою для чернецтва будувати мости між церквою та світом. Отож, завдання церкви – звіщати Христа – залишається незмінним від початку її заснування. Церква не має іншого Євангелія, окрім того, яке від самого початку отримала і яке зібрано в живому переданні. Водночас воно є новим і незвіданим, адже кожен день проживається в силі Святого Духа в історії світу. З іншого боку, людина також не змінюється за своєю природою, яка пов'язана з Богом. Це означає, що не потрібно вигадувати чудодійну формулу чи стратегію євангелізації, оскільки людину спасають не вони, а живий Христос, присутній між нами. Відтак, завдання богопосвячених осіб залишається тим самим, що й завжди – свідчити живого Христа через посвяту Богові, через братнє, сестринське життя та залучення до здійснення конкретної місії власного чернечого інституту. Якщо чернецтво автентично переживає своє покликання, люди це обов'язково помітять і тягнутимуться за справжніми прикладами чернечого життя. У такий спосіб богопосвячені особи ставатимуть добрими отцями і матерями, вчителями, які зігріватимуть серце тих духовних сиріт, що не довіряють іншим вчителям, позбавлені ідеалів, цінностей чи надії. Це особливо актуально для молоді, яка відчуває глибоку жагу до Бога і бажання пізнати справжнє обличчя любові.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про богослуження та молитви, яку Папа Лев XIV очолив урочистість П'ятидесятниці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Косур. У неділю П'ятидесятниці 24 травня Папа Лев XIV очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані урочисту святу месу. В проповіді під час неї він поділився думками про те, що Святий Дух, дар Воскреслого Христа, є духом миру, духом місії та духом істини. Проповідник зауважив, що урочистість П'ятидесятниці є сповненням пасхального періоду, і читання Євангелії знову повертають нас до першого дня тижня, коли Ісус явився учням після Воскресіння, показавши їм свої руки та бік. Ці знаки страстей, красномовніші понад будь-які промови, преображені. «Той, хто був мертвий, живе навіки», – сказав Святіший Отець, додаючи, що також учні повертаються до життя, бо Ісус перемагає їхній страх та вітає їх словами «Мир вам», даруючи їм подих Святого Духа. У тій самій світлиці, де Він установив новий і вічний завіт, Ісус виливає Духа. Місце вечері та зради трансформується із гробниці апостолів, стає для всієї церкви лоном Воскресіння. Тому П'ятидесятниця – це пасхальне свято і свято Христового тіла, яким є ми завдяки благодаті, сказав Лев XIV. Саме в цьому світлі Папа розпочав роздуми над трьома аспектами, першим з яких є те, що Дух Воскреслого – це Дух миру. Своєю Пасхою, як пояснив він, Христос встановлює мир між Богом і людством. Цей мир починається з прощення та веде до прощення. Воскреслий каже, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені. Доручаючи божественне завдання, бо лише Бог може відпускати гріхи. Ця влада дається на знак вселенського примирення. Господь виливає духа миру від початку до кінця історії, бо той, хто викупив усіх від смерті, нікого не виключає. Святий Дух дійсно є Господом і дарує життя від самого початку створення, коли він ширяв над водами, а тепер своїм відкупленням змінює історію світу. Справді, П'ятидесятниця звершується як свято Нового Завіту, тобто союзу між Богом і всіма народами, мовив проповідник, додаючи, що новий закон, який Дух викарбовує в наших серцях, є кодексом миру, а саме подвійною заповіддю любові Бога і ближнього. «Як мене послав Отець, так і я посилаю вас», – сказав Господь. Роздумуючи над Духом Воскреслого як Духом місії, Лев XIV зазначив, що ми залучені в місію Ісуса, бо Святий Дух влитий у наші серця. Це жива любов Христа, яка наповняє та спонукає нас, підтримує нас у місії, даючи апостолам силу виражатися різними мовами, Святий Дух навчає людство слова спасіння. Саме в день П'ятидесятниці апостоли починають проповідувати розіп'ятого і воскреслого Ісуса, а віра, яку вони передали, живе та виражається в кожному доброму вчинку, в кожному ділі милосердя та чеснот. Мої дорогі, ми справді є учасниками Євангелія. Уся церква є його головною дієвою особою, а не лише його хранителькою. З силою Духа наше звіщення стає сповненим радості та надії, бо ми, саме ми є новизною світу, світлом і сіллю землі. Звичайно, не через наші заслуги чи привілеї, а завдяки Господньому Слову, сказав Папа, зауваживши, що існують зміни, які не оновлюють світ. Однак Святий Дух просвічує уми та пробуджує в серцях нову енергію життя. Як підкреслив Святіший Отець, переходячи до третього аспекту, ця місія розпочинається, проголошуючи істину про Бога і про людину. Бо Дух Воскреслого є Духом істини. Сам Ісус пообіцяв це, молячись про єдність для своєї церкви. Святий Дух, який говорив через пророків, завжди підтримує єдність в істині, бо пробуджує всередині нас розуміння, згоду та послідовність в житті, зауважив Святіший Отець, додаючи в світлі повчань святого Августина, що знаком присутності Святого Духа є дар мов, які є зрозумілими в єдності віри. Тож утішитель захищає нас від усього, що заважає цьому взаєморозумінню, від упередженості, від лицемірства, від модних тенденцій, які затьмарюють світло Євангелія. Істина, яку дарує нам Бог, залишається таким чином словом, що визволяє всі народи, посланням, яке перетворює кожну культуру зсередини, вів далі Лев XIV, нагадуючи, що велетя Святого Духа відбувається постійно в святих таїнствах. підсумовуючи, папа зауважив, що будучи церквою, єдиним тілом, що живе Богом і служить світові, завдяки Святому Духові, ми можемо нести всім справжній мир, істину, що спасає, тобто самого ж Христа Господа. Возлюблені, з палаючим серцем молімося сьогодні, щоб Дух Воскреслого спас нас від лиха війни, яку подолає не якась суперпотуга, а всемогутність любові. Молімося, щоб він визволив людство від злиднів, які подолає не незліченне багатство, а невичерпний дар. Молімося, щоб він зцілив нас від рани гріха, через відкуплення звіщене всім народам в ім'я Ісуса. Це та благодать, яка наповнює апостолів сміливістю. Нехай вона наповнює і нас, сьогодні та завжди, за заступництвом Марії, Матері Церкви, побажав Святіший Отець. Браття й сестри, також і в наші дні, особливо в цей день П'ятидесятниці, ми маємо прикликати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі залишаються зачиненими. Ми маємо потребу знову відкривати для себе Бога як Отця, який нас любить, будувати церкву, де всі почуватимуться як вдома, та плекати братерський світ, в якому пануватиме мир між усіма народами, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед останнім у цьому році проказуванням молитви Цариці Неба. В неділю П'ятидесятниці після ранкової святої меси Святіший Отець о півдні знову зустрівся з вірними, щоби востаннє проказати молитву, яка у великодній період замінює молитву «Ангел Господній». Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, які зібралися на площі святого Петра, Лев XIV зупинився на образові Святого Духа, як Духа, який відчиняє двері. В Євангелії йшлося про те, як воскреслий Ісус війшов до учнів через замкнені двері, а в Діяннях апостолів – про те, як Святий Дух відчинив двері і спонукав учнів вийти назовні та звіщати добру новину про воскреслого Христа. В цьому контексті Святіший Отець запросив замислитися, які двері Святий Дух відкриває сьогодні. Першими дверима, на які вказав папа, є двері Бога, тобто, що Святий Дух відкриває нам доступ до Божого таїнства, об'явленого в Ісусі Христі. Даруючи нам свого Духа, Бог дарує нам справжню віру, допомагає нам збагнути сенс Святого Письма, відкриває себе як близького і дає нам змогу брати участь в його житті. Святий Дух допомагає нам пізнавати Бога особисто, зустріти Його в Ісусі, а не лише у виконанні закону, впізнати Його в собі та відкрити для себе знаки Його присутності в щоденному житті, сказав Лев XIV. Другими дверима є двері церкви, яка без полум'я Святого Духа залишається в полоні страху перед викликами світу, закритою в собі, неспроможною вести діалог з часом, який змінюється. Святий Дух відкриває двері церкви, щоб вона була відкритою і гостинною для всіх, навіть для тих, хто зачинив двері перед Богом, перед іншими людьми, перед надією та радістю життя, мовив Святіший Отець, вказуючи врешті саме на двері наших сердець, відчиняючи які, Святий Дух допомагає нам долати спротив, егоїзм і упередження, роблячи нас здатними жити як Божі діти та як брати і сестри між собою. Бо де є Святий Дух, всі говорять єдиною мовою любові, яка поєднує та гармонізує відмінності. Тож, заохотивши слухачів призивати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі перебувають зачиненими, Лев XIV закликав, як перші учні, ввіряємося заступництву Діви Марії, оселі Святого Духа та Матері Церкви, і розпочав проказування молитви Цариці Неба. Уділивши присутнім на площі 30 тисячам паломників своє апостольське благословення, папа Лев XIV також нагадав, що цього дня припадав День молитви за церкву в Китаї, який проводиться в День літургійного спомину Пресвятої Богородиці Помічниці Християн. Поєднуємо нашу молитву з молитвою китайських католиків як знак нашої любові до них та їхнього сопричастя з Вселенською Церквою і наступником Святого Петра, сказав папа, побажавши. Нехай же заступництво Цариці Неба здобуде для спільноти віруючих у Китаї благодать єдності та дарує всім силу свідчити Євангеліє серед щоденних труднощів, щоби бути насінням миру. У цьому контексті папа також додав, що, зокрема, молиться про вічний мир для жертв нещасного випадку, який цими днями стався на шахті на півночі Китаю. Заступництво Пресвятої Богородиці Помічниці Християн Святіший Отець також вірив в народи, що страждають від війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Другий псалом є одним з найважливіших псалмів, які відкривають перед нами месіанську тематику. Прислухаємося до слів і змісту цього псалма. Чого метушаться народи і люди задумують марне? Стають царі землі, князі заговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиймо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує. Тоді то до них говорить у своїм гніві і у своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову. Господь сказав до мене, син мій єси ти. Я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд ганчір'я розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господеві в страсі, і радуйтеся у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався, і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом 2 – один з наймогутніших і найглибших псалмів у всьому Святому Письмі. Він відкриває перед нами величну духовну драму, яка пронизує всю історію людства. З одного боку ми бачимо бунт усього світу проти Бога та його помазаника. З іншого – спокійну, незборему і вічно переможну владу Божого царства. У християнській традиції цей псалом завжди сприймається як ясне і потужне пророцтво про Ісуса Христа, Сина Божого, Царя всіх царів і єдиного Спасителя світу. Цей псалом посідає особливе місце біблійної традиції. Уже в Новому Завіті апостоли цитують як пряме пророцтво про Ісуса Христа. Отці церкви та середньовічні богослови розвивали це бачення в христоцентричному ключі, бачачи тут втілення та вічне синівство Ісуса Христа як Сина Божого, хресні страждання, воскресіння та остаточне встановлення Його царства. Святий Августин читає цей псалом як пророцтво про Ісуса Христа та Його церкву. Він посилається на книгу «Діянь апостолів» і бачить в бунті юдеїв та язичників марну спробу розірвати узи Христового царювання. Фраза «той, хто живе на небесах, сміється» для Августина – це символ Божої всемогутності. Бог не тривожиться, бо наперед знає повну марність усіх людських інтриг. Це не просто поетичний образ, а глибоке богословське твердження про Боже провидіння. Христос у псалмі повстає як цар на Сіоні, який для Августина є церква. Особливо важливим є вірш «Ти, син мій, сьогодні я породив тебе». Августин тлумачить його як вічне породження сина від отця. Слово «сьогодні» означає вічну актуальність. У Бозі немає минулого чи майбутнього, лише вічне тепер. Далі Августин пояснює, що народи даються Христу в спадок, а жезл залізний символізує непохитну Божу справедливість, яка остаточно ламає силу гріха. Заклик до царів і суддів – це звернення як до світських, так і духовних правителів – служити Господу зі страхом і радістю. Завершується псалом блаженством для всіх, хто покладається на Месію. Августин підкреслює есхатологічний вимір. Перемога Христа над опором світу є абсолютно певною. Святий Іван Золотоустий також бачить у цьому псалмі пророцтво про страждання Христа. Він особливо наголошує на божественності Месії та універсальності Його царства, яке поширюється на всі народи. Святий Тома Аквінський продовжує цю патристичну лінію. Для нього буквальний сенс тексту безпосередньо вказує на Христа. Псалом описує бунт світу проти втіленого Сина Божого та його остаточну перемогу. Заклик до царів він розуміє універсально. Усі правителі землі врешті-решт мають визнати владу Христа. Текст нагадує, що вся історія спасіння – це драма, в якій марний опір людський постійно зустрічається з переможною благодаттю Бога. В сучасному богослів'ї цей псалом протистоїть секуляризації та релятивізму. Сміливо нагадує про незмінний суверенітет Христа над історією та життям кожної людини. В центрі другого псалма лежить фундаментальна філософська та богословська істина про людське життя. Людина від початку шукає істини, свободу та сенсу, проте часто шукає їх у хибному напрямку, в бунті проти Бога. Вона хоче порвати кайдани, щоб стати повністю автономною, самодостатньою, як боги. Саме в цьому коріниться трагедія людського буття. Бог сміється з цього бунту і не зі зневаги, а з безмежної мудрості. Він бачить, наскільки марними є всі наші спроби створити сенс життя без нього, без свого Творця. Усі ідеології, системи, філософії, що обіцяють свободу поза Богом, зрештою приводять до внутрішньої порожнечі, немов глиняний посуд, який розбивається об залізний жезл реальності. Другий псалом не залишає нас у безнадії. Він пропонує єдиний справжній шлях до істини, кульмінаційний заклик. Цілуйте його ноги, в інших перекладах цілуйте сина. Це запрошення до найглибшого примирення. Поцілунок тут означає не рабську покору, а щиру, люблячу відданість. Це жест, в якому людина добровільно приймає Христа як свого царя і водночас знаходить у ньому справжню свободу. Запитаймо себе щиро, де і коли я в своєму житті намагаюся порвати кайдани? В яких обставинах я тримаюся за контроль над своїм майбутнім, стосунками, фінансами, кар'єрою? Де виправдовую гріх, називаючи його свободою? Де проявляється моя прихована автономія бажати жити по-своєму, без Бога? Поки ми чіпляємося за ці ілюзії, ми залишаємося в стані постійної внутрішньої метушні. Справжній сенс життя і справжня істина відкривається лише тоді, коли ми добровільно цілуємо Сина. Віддаємо Христу своє серце в довірі, любові та смиренні. Сьогодні ми бачимо, як давній бунт, описаний у псалмі, повторюється у масштабах цілих культур і цивілізацій. Сучасний світ наповнений ідеологіями, які обіцяють звільнення, немовби від релігійних кайданів, проголошують автономію людини як найвищу цінність. Проте псалом попереджає, цей шлях веде лише до хаосу, втрати сенсу, тривоги, депресії та духовної порожнечі. Єдина реальна альтернатива – сміливо проповідувати Євангелія Христа як єдине джерело істини, яке може об'єднати і зцілити людство. Сучасна культура намагається будувати мораль без Бога. Псалом рішуче показує, що це неможливо. Справжні чесноти, смирення, мудрість, любов, справедливість, мужність – коріняться не в людських теоріях, а в живих стосунках з царем. Лише той, хто визнає владу Христа, отримує внутрішню силу жити по-справжньому добре, не через страх, а з радості, любові. У тиші вічності лунає спокійний, мудрий сміх Божої любові над усіма нашими марними бунтами. І одночасно ніжний голос, який завжди запрошує «Цілуйте сина». Блаженні всі, що покладаються на нього. Саме в цьому жесті довіри завершується і найважливіший пошук людського життя, пошук істини і справжнього сенсу. Бо істина тут постає не як холодна абстракція, а як жива особа. Лише в єднанні з Христом людина нарешті знаходить те, чого завжди прагнула – справжню свободу, гідність, мир і повноту життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про богослуження та молитви, яку Папа Лев XIV очолив урочистість П'ятидесятниці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василь Янин Тимотей Косур. У неділю П'ятидесятниці 24 травня Папа Лев XIV очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані урочисту святу месу. В проповіді під час неї він поділився думками про те, що Святий Дух, дар Воскреслого Христа, є духом миру, духом місії та духом істини. Проповідник зауважив, що урочистість П'ятидесятниці є сповненням пасхального періоду, і читання Євангелії знову повертають нас до першого дня тижня, коли Ісус явився учням після Воскресіння, показавши їм свої руки та бік. Ці знаки страстей, красномовніші понад будь-які промови, преображені. «Той, хто був мертвий, живе навіки», – сказав Святіший Отець, додаючи, що також учні повертаються до життя, бо Ісус перемагає їхній страх та вітає їх словами «Мир вам», даруючи їм подих Святого Духа. У тій самій світлиці, де Він установив новий і вічний завіт, Ісус виливає Духа. Місце вечері та зради трансформується із гробниці апостолів, стає для всієї церкви лоном Воскресіння. Тому П'ятидесятниця – це пасхальне свято і свято Христового тіла, яким є ми завдяки благодаті, сказав Лев XIV. Саме в цьому світлі Папа розпочав роздуми над трьома аспектами, першим з яких є те, що Дух Воскреслого – це Дух миру. Своєю Пасхою, як пояснив він, Христос встановлює мир між Богом і людством. Цей мир починається з прощення та веде до прощення. Воскреслий каже, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені. Доручаючи божественне завдання, бо лише Бог може відпускати гріхи. Ця влада дається на знак вселенського примирення. Господь виливає духа миру від початку до кінця історії, бо той, хто викупив усіх від смерті, нікого не виключає. Святий Дух дійсно є Господом і дарує життя від самого початку створення, коли Він ширяв над водами, а тепер своїм відкупленням змінює історію світу. Справді, П'ятидесятниця звершується як свято Нового Завіту, тобто союзу між Богом і всіма народами, мовив проповідник, додаючи, що новий закон, який Дух викарбовує в наших серцях, є кодексом миру, а саме подвійною заповіддю любові Бога і ближнього. «Як мене послав Отець, так і я посилаю вас», – сказав Господь. Роздумуючи над Духом Воскреслого як Духом місії, Лев XIV зазначив, що ми залучені в місію Ісуса, бо Святий Дух влитий у наші серця. Це жива любов Христа, яка наповняє та спонукає нас, підтримує нас у місії, даючи апостолам силу виражатися різними мовами, Святий Дух навчає людство слова спасіння. Саме в день П'ятидесятниці апостоли починають проповідувати розіп'ятого і воскреслого Ісуса, а віра, яку вони передали, живе та виражається в кожному доброму вчинку, в кожному ділі милосердя та чеснот. Мої дорогі, ми справді є учасниками Євангелія. Уся церква є його головною дієвою особою, а не лише його хранителькою. З силою Духа наше звіщення стає сповненим радості та надії, бо ми, саме ми є новизною світу, світлом і сіллю землі. Звичайно, не через наші заслуги чи привілеї, а завдяки Господньому Слову, сказав Папа, зауваживши, що існують зміни, які не оновлюють світ. Однак Святий Дух просвічує уми та пробуджує в серцях нову енергію життя. Як підкреслив Святіший Отець, переходячи до третього аспекту, ця місія розпочинається, проголошуючи істину про Бога і про людину. Бо Дух Воскреслого є Духом істини. Сам Ісус пообіцяв це, молячись про єдність для своєї церкви. Святий Дух, який говорив через пророків, завжди підтримує єдність в істині, бо пробуджує всередині нас розуміння, згоду та послідовність в житті, зауважив Святіший Отець, додаючи в світлі повчань святого Августина, що знаком присутності Святого Духа є дар мов, які є зрозумілими в єдності віри. Тож Утішитель захищає нас від усього, що заважає цьому взаєморозумінню, від упередженості, від лицемірства, від модних тенденцій, які затьмарюють світло Євангелія. Істина, яку дарує нам Бог, залишається таким чином словом, що визволяє всі народи, посланням, яке перетворює кожну культуру зсередини, вів далі Лев XIV, нагадуючи, що велетя Святого Духа відбувається постійно в святих таїнствах.
Підсумовуючи, папа зауважив, що, будучи церквою, єдиним тілом, що живе Богом і служить світові, завдяки Святому Духові, ми можемо нести всім справжній мир, істину, що спасає, тобто самого ж Христа Господа. Возлюблені, з палаючим серцем молімося сьогодні, щоб Дух Воскреслого спас нас від лиха війни, яку подолає не якась суперпотуга, а всемогутність любові. Молімося, щоб він визволив людство від злиднів, які подолає не незліченне багатство, а невичерпний дар. Молімося, щоб він зцілив нас від рани гріха, через відкуплення звіщене всім народам в ім'я Ісуса. Це та благодать, яка наповнює апостолів сміливістю. Нехай вона наповнює і нас, сьогодні та завжди, за заступництвом Марії, Матері Церкви, побажав Святіший Отець. Браття й сестри, також і в наші дні, особливо в цей день П'ятидесятниці, ми маємо прикликати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі залишаються зачиненими. Ми маємо потребу знову відкривати для себе Бога як Отця, який нас любить, будувати церкву, де всі почуватимуться як вдома, та плекати братерський світ, в якому пануватиме мир між усіма народами, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед останнім у цьому році проказуванням молитви Цариці Неба. В неділю П'ятидесятниці після ранкової святої меси Святіший Отець опівдні знову зустрівся з вірними, щоби востаннє проказати молитву, яка у великодній період замінює молитву «Ангел Господній». Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, які зібралися на площі Святого Петра, Лев XIV зупинився на образові Святого Духа, як Духа, який відчиняє двері. В Євангелії йшлося про те, як воскреслий Ісус війшов до учнів через замкнені двері, а в Діяннях апостолів – про те, як Святий Дух відчинив двері і спонукав учнів вийти назовні та звіщати добру новину про воскреслого Христа. В цьому контексті Святіший Отець запросив замислитися, які двері Святий Дух відкриває сьогодні. Першими дверима, на які вказав Папа, є двері Бога, тобто, що Святий Дух відкриває нам доступ до Божого таїнства, об'явленого в Ісусі Христі. Даруючи нам свого Духа, Бог дарує нам справжню віру, допомагає нам збагнути сенс Святого Письма, відкриває себе як близького і дає нам змогу брати участь в його житті. Святий Дух допомагає нам пізнавати Бога особисто, зустріти Його в Ісусі, а не лише у виконанні закону, впізнати Його в собі та відкрити для себе знаки Його присутності в щоденному житті, сказав Лев XIV. Другими дверима є двері церкви, яка без полум'я Святого Духа залишається в полоні страху перед викликами світу, закритою в собі, неспроможною вести діалог з часом, який змінюється. Святий Дух відкриває двері церкви, щоби вона була відкритою і гостинною для всіх, навіть для тих, хто зачинив двері перед Богом, перед іншими людьми, перед надією та радістю життя, мовив Святіший Отець, вказуючи врешті саме на двері наших сердець, відчиняючи які, Святий Дух допомагає нам долати спротив, егоїзм і упередження, роблячи нас здатними жити як Божі діти та як брати і сестри між собою. Бо де є Святий Дух, всі говорять єдиною мовою любові, яка поєднує та гармонізує відмінності. Тож, заохотивши слухачів призивати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі перебувають зачиненими, Лев XIV закликав, як перші учні, ввіряємося заступництву Діви Марії, оселі Святого Духа та Матері Церкви, і розпочав проказування молитви Цариці Неба. Уділивши присутнім на площі 30 тисячам паломників своє апостольське благословення, папа Лев XIV також нагадав, що цього дня припадав День молитви за церкву в Китаї, який проводиться в День літургійного спомину Пресвятої Богородиці Помічниці Християн. Поєднуємо нашу молитву з молитвою китайських католиків як знак нашої любові до них та їхнього сопричастя з Вселенською Церквою і наступником Святого Петра, сказав папа, побажавши. Нехай же заступництво Цариці Неба здобуде для спільноти віруючих у Китаї благодать єдності та дарує всім силу свідчити Євангеліє серед щоденних труднощів, щоби бути насінням миру. У цьому контексті

0: правдами життя.
1: Другий псалом є одним з найважливіших псалмів, які відкривають перед нами месіанську тематику. Прислухаємося до слів і змісту цього псалма. «Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Стають царі землі, князі заговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиймо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує. Тоді то до них говорить у своїм гніві і у своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову. Господь сказав до мене, син мій єси ти. Я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд ганчір'я розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господеві в страсі, і радуйтеся у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався, і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього». Псалом 2 – один з наймогутніших і найглибших псалмів у всьому Святому Письмі. Він відкриває перед нами величну духовну драму, яка пронизує всю історію людства. З одного боку ми бачимо бунт усього світу проти Бога та його помазаника. З іншого – спокійну, незборему і вічно переможну владу Божого Царства. У християнській традиції цей псалом завжди сприймається як ясне і потужне пророцтво про Ісуса Христа, Сина Божого, Царя всіх царів і єдиного Спасителя світу. Цей псалом посідає особливе місце біблійної традиції. Уже в Новому Завіті апостоли цитують як пряме пророцтво про Ісуса Христа. Отці церкви та середньовічні богослови розвивали це бачення в христоцентричному ключі, бачачи тут втілення та вічне синівство Ісуса Христа як Сина Божого, хресні страждання, воскресіння та остаточне встановлення Його царства. Святий Августин читає цей псалом як пророцтво про Ісуса Христа та Його церкву. Він посилається на книгу «Діянь апостолів» і бачить в бунті юдеїв та язичників марну спробу розірвати узи Христового царювання. Фраза «той, хто живе на небесах, сміється» для Августина – це символ Божої всемогутності. Бог не тривожиться, бо наперед знає повну марність усіх людських інтриг. Це не просто поетичний образ, а глибоке богословське твердження про Боже провидіння. Христос у псалмі повстає як цар на Сіоні, який для Августина є церква. Особливо важливим є вірш «Ти, син мій, сьогодні я породив тебе». Августин тлумачить його як вічне породження сина від отця. Слово «сьогодні» означає вічну актуальність. У Бозі немає минулого чи майбутнього, лише вічне тепер. Далі Августин пояснює, що народи даються Христу в спадок, а жезл залізний символізує непохитну Божу справедливість, яка остаточно ламає силу гріха. Заклик до царів і суддів – це звернення як до світських, так і духовних правителів – служити Господу зі страхом і радістю. Завершується псалом блаженством для всіх, хто покладається на Месію. Августин підкреслює есхатологічний вимір. Перемога Христа над опором світу є абсолютно певною. Святий Іван Золотоустий також бачить у цьому псалмі пророцтво про страждання Христа. Він особливо наголошує на божественності Месії та універсальності Його царства, яке поширюється на всі народи. Святий Тома Аквінський продовжує цю патристичну лінію. Для нього буквальний сенс тексту безпосередньо вказує на Христа. Псалом описує бунт світу проти втіленого Сина Божого та його остаточну перемогу. Заклик до царів він розуміє універсально. Усі правителі землі врешті-решт мають визнати владу Христа. Текст нагадує, що вся історія спасіння – це драма, в якій марний опір людський постійно зустрічається з переможною благодаттю Бога. В сучасному богослів'ї цей псалом протистоїть секуляризації та релятивізму. Сміливо нагадує про незмінний суверенітет Христа над історією та життям кожної людини. В центрі другого псалма лежить фундаментальна філософська та богословська істина про людське життя. Людина від початку шукає істини, свободу та сенсу, проте часто шукає їх

0: у хибному напрямку, в бунті проти Бога. Вона хоче порвати кайдани, щоб стати повністю автономною, самодостатньою, як боги. Саме в цьому коріниться трагедія людського буття. Бог сміється з цього бунту і не зі зневаги, а з безмежної мудрості. Він бачить, наскільки марними є всі наші спроби створити сенс життя без нього, без свого Творця. Усі ідеології, системи, філософії, що обіцяють свободу поза Богом, зрештою приводять до внутрішньої порожнечі, немов глиняний посуд, який розбивається об залізний жезл реальності. Другий псалом не залишає нас у безнадії. Він пропонує єдиний справжній шлях до істини, кульмінаційний заклик. Цілуйте його ноги, в інших перекладах «цілуйте сина». Це запрошення до найглибшого примирення. Поцілунок тут означає не рабську покору, а щиру, люблячу відданість. Це жест, в якому людина добровільно приймає Христа як свого царя і водночас знаходить у ньому справжню свободу. Запитаймо себе щиро, де і коли я в своєму житті намагаюся порвати кайдани? В яких обставинах я тримаюся за контроль над своїм майбутнім, стосунками, фінансами, кар'єрою? Де виправдовую гріх, називаючи його свободою? Де проявляється моя прихована автономія бажати жити по-своєму, без Бога? Поки ми чіпляємося за ці ілюзії, ми залишаємося в стані постійної внутрішньої метушні. Справжній сенс життя і справжня істина відкривається лише тоді, коли ми добровільно цілуємо Сина. Віддаємо Христу своє серце в довірі, любові та смиренні. Сьогодні ми бачимо, як давній бунт, описаний у псалмі, повторюється в масштабах цілих культур і цивілізацій. Сучасний світ наповнений ідеологіями, які обіцяють звільнення, немовби від релігійних кайданів, проголошують автономію людини як найвищу цінність. Проте псалом попереджає, цей шлях веде лише до хаосу, втрати сенсу, тривоги, депресії та духовної порожнечі. Єдина реальна альтернатива – сміливо проповідувати Євангелія Христа як єдине джерело істини, яке може об'єднати і зцілити людство. Сучасна культура намагається будувати мораль без Бога. Псалом рішуче показує, що це неможливо. Справжні чесноти, смирення, мудрість, любов, справедливість, мужність – коріняться не в людських теоріях, а в живих стосунках з царем. Лише той, хто визнає владу Христа, отримує внутрішню силу жити по-справжньому добре, не через страх, а з радості, любові. У тиші вічності лунає спокійний, мудрий сміх Божої любові над усіма нашими марними бунтами. І одночасно ніжний голос, який завжди запрошує «Цілуйте сина». Блаженні всі, що покладаються на нього. Саме в цьому жесті довіри завершується і найважливіший пошук людського життя, пошук істини і справжнього сенсу. Бо істина тут постає не як холодна абстракція, а як жива особа. Лише в єднанні з Христом людина нарешті знаходить те, чого завжди прагнула – справжню свободу, гідність, мир і повноту життя.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!